0: Di gimadaday. Bisag kung saan pa na ko. Dili o dili ko mahigugmanin mo. Dili!
1: Katuni ko sa paghigugma, Robert. Bisag kamay lang. Bisag kamay lang.

0: Unsa pay gusto nimong buhaton ako? Aron motuo lang nga ikaw nga akong gimahal. Ikaw nga akong giamuma.
1: Pasaylo ako. Dili na ako mapugos ang akong kaugalingon nga mahalong takang.

ato nato. Kung kita cute, maski unsay babat pa sa umaabot, wa na makapapagpak nato. Kihigugma ko sa ikaw, labaw pa sa akong kinabuhi.